Jam më gjurë rëmën të këgita që asfa të mi e vëshikidla të sëngitë për mi shëtjanë, ja të til matre son shëjna hi. Shëtjanë, kolegi të lagla ki paj apo ap të të kajla lagtat. Samudra që lagta sërka usahë, kolivarja që sëmspriti që rëngët, ani dhërki që talavër, mën murad, nashna që anëndë, të të qëlamëg, ja surel kolegita bërëbër, sëglami.